0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самрџич. Среда.

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Немојте зависити од онога чега нема. Правите се као да имате и нешто друго. Ово е време брзих, а не паметних. Немојте никога толико волети да вас он због тога не воли. Ми само не треба да говоримо оно што говоримо и само треба да радимо оно што не радимо. Док не мислимо својом главом, сви мислимо исто. Никад нисмо мислили да ќемо мислити оно што данас мислимо. Кој е био волен, заборавио е. Успомене имају само они кои су волели. Народ је спреман за највеће жртве, али се жртве праве луде, неће ни да чују. Шта нам вреди што имамо много проблема, кад не знамо како да их решимо? Ми не знамо шта хоћемо и шта радимо све док не погрешимо. Поклони су ретки и јефтини, све остало је подмећивање. Шта је бесплатно? Само оно што је највеће, најлепше и најважније. Будни су они који воле, још спавају они који су вољени. Да ли би људи могли бити болји? Могли би, али нико неће први да почне. Сви имају лоше искуства. Нисмо ли се мало пута заклињали да ћемо бити болји? И неки стварно постану болји, па испадну наивни. Јер су они други постали још гори. Нико нема више од једног живота, али има много они који поред свога троше и неколико туђих живота. Наше мало може бити много за оне који немају ни мало. Живот пролази, а ми не знамо шта бисмо с ним. Мрзи нас или не умемо да живемо. Најрадије бисмо га уступили неком другом и уживали гледајући како је леп наш живот кад га други живе. Јуче је неко нашао оно што није тражио. Оно што је он тражио, нашао је неко други.

Ја могу само речи хвала од 80-ти година до данашни дана. Македонија, Сарајево, Босна и Херцеговина су нам заедно у срцу и хвала вам за љубав за своја година. И хвала Боба Мари, нали. Jedan aplauz za dvojicu mladića, gospodine.

Илјаду години однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Кад нас једно године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Једом године одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу оно што

Једен године одесу, и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу.

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу